mừng tài xế lắm, ai khăm ngân khắp hoàng, này cầm khắp khắp và, tặng hầu văn nhị bay, bên phố mẹ sẵn bên hố hờn, hấp khẩu hố cháy, khó hạc biển gắn bay thương thảo, báo hình gắn, sắc phả sắc khô lăng ván, bán hàng gắn, xe nay đi cùng dạo hờn, xú khẩu mắt khoắn, tặng bên tay hơn điếu gắn, khốp khẩu xú mạ, xong tuấn bò mê liền dạy, tặng yàng cây, xuống khiến giá thả phẹt lạ, hử khoam hắc hậu, kiểu cắp cắn thương thảo, tặng ní mơ, yam hoàn yam náo, mi quân hẹp khẳng, mi quân cứng cháy. Tặng ní mơ, biếng kín khẩu nòn, mi quân úp xú. Tặng ní mơ, hắc biếng quân thảo, liền lúc liền tàu, biến dạo biến hờn. Dù cắn cả khái, đại xế mà hào báo khoái bơn. Báo phang bơn cầm giả khả khoái, hố cháy hù cắn, dù đi quân hậu. Hắc cắn tệ, chính hiệp áo biến phố mê. Cười mà biến tay hơn điếu cắn, sống quân tiêu mà, mặn của báo ngài. Bọn mốc hoàn cháy, hắc cắn thứng thảo. Quay phẳng cầm khắp bút nì, hắc cắn thứng thảo.

đi là mê thác phủ phán tàng lái. Bọn ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tín nhỉ. Nhìn đi cắp tàng lái hập phẳng, bóc nạ, quay hắn.

ở bé cái, hộp hến xì bạc, chế xếp hạ bần, ếch ao loàng bú, ăn cốn bấn, tiêm đáy xịn, màu đắn, má khai muộc, răng hết đầy đi đàn, xám xếp biệt bồn bần, xoán cả hơi phải can, chớ chắp chá châu đàn, cả bóng bản đi.

xian ka kam choi ho nan khu pe an khui da sen sam ong nai quang can khe phe nam đập nam đoạn phe mặc hiện đình sai can thủ giờ đây vòng này công an phủ tăng khoang giá chiến xa chống xứ tìm mừng thái hôm can quang can cả chia xa tịch xeo cốn phết tạm ăn bà bà tổ đáy cốn bấng tấn chồng cổ đắc ao xin dòng khá bền cả đoạt tấn dòng tứ đàn tịch xeo cho phóng phết tạm lái phóng hết phở hết bắn tịch xeo cho cốn phết tạm tấn chồng cổ xỉ cổ tăng cốn phết tạm mừng thái ha cổ cố nòn hổ cụ vần tấn dì đáng khắc sống, bu khơ bởi ơ, dù mơ lên biệt đây xịp xàm bắn, dù sợ cho phiên thai đàn, đem lái tan và, sáng má theo chèn ăn tấn dì đáng thi hoặc má đàn, răng hệt thẳng. Cố nòn hổ khắc sống, bố tan đáng, tí hệt tí gần, thiên giáo giáo. Chìm cây tan khai đê bên khảo sở tán mở, bên sáng sáng tan khai,

đi làm mới thắc phụ phán tăng lái. Bọn ni phải ở cầm khắp cầm sổ của thương tín nhỉ. Nhìn đi cấp tăng lái hập phẳng, bóc nạ, quay hắn.